0: Pala, tu kuri sa.
1: Di sha pu di sha. Ke sa. Ni me de ri ne je pu rai pu pu ba ba cha brda. La ra le cho si de zamba de du gu sra chung do ga.
0: Pa zi. Pala kirang. Pu gu mi de du sta na ngi de.
1: Ne cho di pu nga da ra ya yo ma ri. Na zu xin zhen chi zu jia le ya ya la jing du to be ji zo sa ba ji song zang. Ne cho de ming le ya.
0: 金珠倒计是哪个人的？啦，金珠倒计是啦。哦，金珠倒计。金珠倒计，明天我那也要学读。金珠倒计，金珠倒计。
2: 龙井对卡了，金珠倒计塔空气波浪。